kaže, jeli, vidim se narodi, kaže mi dalje, javljajte. Viber poruke 063-422-126 ili na moj Instagram da je to ja. Pa sve ćemo to lijepo da prenosimo, evo, u programi.